0: Ja, welkom terug, nog steeds lewendig live van die Boland Stadium, Dal Josafat Stadium. Josef, sê ons vir die mense wat buiten kan is, man, as hulle nog by die huis is. Hoe moet die Josef hier altyd gesê? As jy by die huis is, en dan waar is jy? Hy is maar gesê, as jy op 'n verkeerde plek, man.
1: Ek kom vir, you know, dat is twee mense wat ons nou moet baie gaat mis nou, is dat Josef Fischer in Galant.
0: Oh, hy is maar Galant.
1: You know, dat Galant was by elke festival, hy was maand, woensdag, donderdag, minuut, vrijdag, zaterdag, zondag was hy zo. Allah vir die janna, bied
0: amen, amen, Allahumma, amen. Ja, is mense, dat is baie mis, wat alhamdulillah, Allah ons best. En Josef, ja, dat is, Josef is met zijn man al jaren betrokken geweest met Voice of Boland. Voice of Boland. Vertel eens mensen zo'n beetje van Voice of Boland.